Бекеттен чоң жол бойыга чыгып, кыра арбыз тостум. Арбыда оглакны кучаклап олтуруп, баш мухарынын үйүнө алдыга келдим. Үстү бешимни бир кор түзөштүргөндөн кийин, кызыл сырланган дарвазаны кактым. Дарваза хейл узунду ичилди. Үстүгө май

Ол ахри баш мухаррир билан тонышып, унун үйүн билип алды. Ва кейни-кейнден унунга коогун оглак дегендек соо саламланы жеткизип турду. Амма унун янына бир апачымы асри матбуатта элан кылынмады. Фақат татқан жапасы ва күтүшлөрлү калган иди. Шоң у кейин бирақла бу адамны издемес болду. Кейин у мухаррирнин хизмет стили себеплик таһрлик салайтын илип ташланганлыгын аңлады. Ондақта у яна өз арзусу үчүн тырышчалык көстөм. Бул кызыксаңлар, диктанга давамлык Атки радио журнал программасына орлаштырылган Роз Мухаммед Муталлипнин Хавискарнын хикаяси номлук хикаянын давамы болсун.